Meti khonton todo mi tola emi enantenu mi mebi do wa emi nu kholonu weketemi ton Radio Fraternité Utu eniboyi aku.

0: Ebu di duwalo mewe, blogi di mewa kadi di bunata luno sezon we asomi toye.
1: Agbagbenu.
0: Ta home de vinu le, jihambudo, milo mo mi de gbabo mi no ho. Lobo no de kunu na do indonu po, blode jije ma inchujo mito. Hey, man,